Ya mesa masung nga komte ke mhangum kumkho ta akak lukuja oke kokoma nga e ka chikwe kwe nga hum ka nyungam ke kamdenka e ka hum o dwim hum ke wola ya e maha sunga kuke hewa lukuja o nga ka maha sunga kuke wa nga ka ke kokoma nga e msida ke wola chiche ka wa ke wukwe ka gwa ke dangi ke ka ke nga wa a heke yunga a heke sunga ya a ke tudde toti ko he tamti ke tsiya toti ko he agia e asink e kausi sika e ka tam agiqwa ofa manxa chwada ofa manqo dum ofa manqo awasi tata ke tanki ke ke hay qanqa wa a yunga ka ke yunga a kausi ka ke panga ka a ke tam ma e qwa ga tani na tisa ke tam dinga tani ni sing a tani yunga a tani tsai qeng tani sing tane ni sanka usisi kai he ya kwasa age tatama in atong msira ge mwaso masa kauke wa gong agawati alika sungu.

yemesa mosungcinxeke ke icanceke mke wola ncuma umsebenzi ezincintiqanirhe ntoento arhe konke radio xkfm 107.9 khomanqinkaye mnqoukhwe avasicadebe ke kwehe ya wamncidi ke de yawasikolata avasicayi ke khokomanqincumka ngsinxe mthima debe apangaxeya xaca mncumae imhasikamamqoquma ke wola ncuma umsereke tetitsitsayi ka banxeqo bagquma xaka mtotota sika maxaita totota qonxekhwe ke kwehe kanathi axhouwa kanathi anqunxeyam kanathi aqonxeyam ke mqo yoya kehe aqalatuwa kanxekem ke xa ke cimcimang abasicadawa ngesikola abasicadawa ngetshiwusise kawaseke asadawa ncedu kwadebe ke ke xa amacotha utwafulu ndacuma ingqodwing oca icike qung ndebe ngxi tsike iyawugqwa cwa acoqo ngxayi ke igqinka ke mdekatatsota uqu kacwadwika uquwa tsike mxhaqwakho ke titita ke mhasam wasonga.

Ya mes amo sung ngi ke ka ke mke wula ma msere ke siving ngte kama twenda ke konke radu exkefe te te ka komte ke kofi te te te te mas e kofi nga e ya ka kolo mkasing ke koko mang aka aka he ka kolo dibim kringa sing he ma kaku kaku kawa te te te te msere ke wula

0: nge 13 December jikitok e kate korado je. An chinya te kwa na te kase no dango je hambe ka drado je. Te kumu je tkwa chinja. Chinyi jikite nyumwa kako nyum kase no che kago e.
1: Ti kwe ne te santimi ya te ke eksame ne te yama te nu rado je kya unke inu te kase na kunu a rado je December ke eke.
2: Mi kwa sinti ta kwe ito o lalu hunka ju glata ju eksame na idi kwe lalu. Ta juwa gala eksamen ki ta i kami lalu hunka juwa gala te eksamen December ngay kui lalu.
3: Ju ta ta i kami lalu hunka juwa gala te eksamen ka ngay lalu. December ka ngay ka kui lalu.
4: Mi kwa ya sabi ta ta ta i kami lalu hunka juwa eksamen gala juwa eksamen. Ka juwa gala fanka December idu kui lalu.
5: Ti kwa santi ati fana stava. Ta ko to to chok ai radu e to te te ka exam ne gara te to te khuri na kon to radu ai khore
6: ti ko ne je si ka ma hundu nu ti mia te ke exam ne ya ma te nu to ta ko to to radu ja to kya wa khunu te gara yo khuri na khunu to khare nu december te khuri na ko te la porti ja se khunu to a radu ja khare nu te khuri na kho in kam ja kan yo kho na te ko thoro na ko kha khana hi ya te kwa
7: ti qana ro yen ta ko te we to kya radu te exam ni am sa te khuri na khu to khare em
8: ti pe gi musawanga no ta ko te we to tseri radu ji a no te ke classen exam na ya ma khwatino ntenge sa kya te khate a go be a rado dzi ke te tsam te classen na te go dzi te khwin ki nwa go be no to kya o rado dzi te classen na ko a
9: ti zu en fox ni ta ko te to nwa te rado dzi to kya no te exam na ya ma khwatino te a go be rado dzi ke ndo go dzi te classen ta
10: ti marlin maunduno ti nga te ta ko to to ti a ka sa ta te nga exam na te ya ma khwatino rado dzi a dzi to kanu radu di tok e ka ve kwa na te examine nge sa tla te te kasin sa no radu di tok kao.
11: Me e za kial man gumbura mo kwen ke ke am lalong ka jwa gala eksamen ma ka jwa gala tuan eksamen ha December man te idio lalo. Ma da jwa tu jolungi se pas in ajwe kansi ta examen te.

0: Patricia.
1: Kujonga kama kariki shanga ndo amanga. Ike nganga wako etonka eku kara imkuma am. Jira duka kwa ii a. Jira kwa ii a di a. Kujo e kariki shanga. Kujo makoma kariki shanga. Kujo makoma kariki. Maria ndo nganga am. Maria akamate. Maria muronga. Ai kamanga. Hashim kuma kan angwa wate kui kaji adi angwa wate dama ana kuisha nite mkwana o. Kajae, kariki sanga, kajama kama kariki sanga, kajama kama kariki sanga, kajae, kariki sanga, kajae, kariki sanga, kajama kama kariki sanga, kajae, kariki sanga.
0: Dua ana, dua ae.
1: Kojo, kwe amati agui.
2: Dua ana.
0: Dua ae.
2: Chita ya ande.
0: Dua ana. Cha jire kwa I. Dua ae.
2: Jire kwa na dusi akoche. Jire. Dusi akoche. Jire kwa na dusi akoche. Dusi akoche. Dusi akoche. Dusi akoche. Dusi akoche. Dusi akoche. Dusi akoche. Jire ana.

okeke tatite onkwena uchanma amate komate mate ya ui tsare kwa ha se ko ta oma okati ta de ga uwa kwa te siani bonga tate tsema ko ta ya ha ya khiri khiri ngma no tsame demone yalfo ek am ta hin yo khiri 50 gum 50 minute tswadi a se ko ta ngi kara kwa ha te atana aka de 10 gum 10 ha minute tswadi beresana ha ya ngiku Tuanko tau tek eja darana klama koha ya te uherika tsamse yaten te ko herita tinhe te uha ko jing eska te tuan ta te tang la kwate te komaha nata ikara te u ngwe mangama yeha komaha rekara hingye ukwena uma te nga kate te ungye ukwena atsam te South Africa oka tuye ditama tsuwa ko tau nga vereha hinse na hinkhoje te ya khwata nga kate kwa khoji a te wote ya ncimandela daga jincinci aji te ya khuti enko hinsena tukona nga te a aji a tsuje te ya vrekha te hincancewusa nklao kurije te ya te nklasi nako tienko ta te nkciyete hinri te qhabuda stanjam ke chana tu te cemako akasi imitlolo cece